0: انا اتاخرت. يا احمد الله مين احمد؟ عايز والله
1: اصحى يا رب. يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا. يا ابني كتبها على كل الناس عشان يطلع والله. مفيش وقت اتاخر. معلش.